0: Högni hér frá Betjuhæm. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við konu hjálpa. Ring til múinn á 4-0-0-0-5, svo taka við þær frá. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjuhæm.
1: Snickers, það besta innan fjárvarsleir. Snickers fæður sjálfandi til Norsk, að kalla Maxa breyta 8. Norsk.

0: Vandlaðar Oxlheimer, Lítjaheimar sinna Jusk punktum F-hug, allt býr upp. Svo ég æstum tilbúðsblæði að Jusk F-hug hverja viku. Við þá opið maður að leiða það frá 20 til 18. Jusk, allt gott tilbúð. Spær tóju pengar við snildar í bókaldur. Economics verður brukt af flöyri en 1000 fyrirtökunum fyrirum og hefur nekvar fyrirmónir. Til búiðlætt og sjötta komið góngt, skipan er sér áinfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiptum og allt arbeid kan gæst papurlest. Vi tja heima sinna jamen.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamen, hún kóta veidar.
1: Faxikondi. Sletjur tostum. Kyrve. Einasta förska mineralvattne.

0: Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidorna på balslo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Balslo.fo är alltid öppet. Digma Balslo, vi tvittar, du doer.
1: Vinnum við sand 2060, við 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa, og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Som fyrirtaka fóð til höfi á þessar vörur og tæna sig frá, netverska og styrkja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýrkja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om þetta spurningar, setjum þessu samband við okkur og með heimasíu okkara 1-telefón 255-255. Vinnumessan 2060 og í stórhöllinni við Tjarnir.
2: Kvikkökar, bægjverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi hava góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á hulle branda.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekur sér af tryggingarskæfun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lack.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Heimsins bestu gotletur og í följum. Vi tjokkar heim og sér irishpop.fo. Eisen popquiz, kvörsrötjagvöld og live tónlager, vörst lejagvöld. Irish Pop.

0: Jólabore Hulle Branda. Haldi jólavæstna Hulle Branda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tennast. Búileik ar en 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kronur vi. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi suttjast á Hulle Branda.
1: Sånn at det er noe av FM8.

Gullugugong bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mærum tretur að röndun og vörum frá heimstasa vætarun fyrir allt til tja Gullugugong. Gullugugong, tofta jack 2, gulluvætt.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsa þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.
1: Lisa tún vörbíl svo að vensel. Læta þú eftir en álítan arbeidsbíli fyrir en góan mannaljan prúis, við þá tvei tilbúð. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 krónum mannaðin. Ella, Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 krónum mannaðin. Allir prúisir út af Marvishal. Við erum að komin að vítja okkur af Slatanskötu. Við erum klar að hjálpa þér. Vensel.